0: España para evitar que lleguen inmigrantes a su país.
1: Donald Trump ha confirmado que la Junta de Paz creada por su gobierno ha alcanzado un acuerdo con Hamas para el desarme completo de la milicia islamista. También han acordado un desmantelamiento de túneles y un abandono completo de sus funciones de gobierno en la Franja de Gaza, aunque todavía no se han pronunciado ni Hamas ni Israel y los detalles por el momento son escasos.
2: El acuerdo se basa en un principio de confianza cero y verificación. Cada fase deberá completarse y ser certificada por un comité independiente antes de avanzar a la siguiente. La primera contempla el cese de toda actividad militar por parte de Israel, Hamas y las demás facciones. En un plazo de 14 días se elaborará un calendario para la aplicación del resto de medidas. Se estima que el proceso completo podría durar entre 200 y 350 días.
1: Así hemos llegado a las 8 y 20, las 7 y 20 en Canarias.
3: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
4: Moi bos días. A Xunta permite dende hoxe durante un ano a caza do xabarín en toda Galicia. Declara emerxencia cinexética por primeira vez en toda a comunidade ante os danos provocados por estes animais. De seguido lle lo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este venres derradeiro día de xullo.
5: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
4: Segundo Meteo Galicia, teremos néboas e nubes baixas na primeira metade do día en prácticamente toda a comunidade, con chuvascos máis probables no terzo norte. Pola tarde, os ceos quedarán máis abertos na metade sur. As temperaturas mínimas manteránse e as máximas subirán lixeiramente ata os 34 graus de Ourense. O vento soprará do norte-nordés, frouxo no interior e moderado no litoral. Na fin de semana recuperaremos as altas presións. Imos comprobar cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
6: Temos 19 graus e ceos nubrados. En Ferrol, mesma situación. Na Coruña, controlado o incendio de Arraños que ameazaba un poboado chabolista. O lume declarouse a primeira hora da pasada tarde preto de Vivenda vendas e liñas de alta tensión e queimou 5.000 metros cadrados.
4: Lugo, Mónica Santos.
7: En Lugo estamos con ceos cubertos, Orballa, e temos 17 graus de temperatura. Retómase este venres a busca da moza de 24 anos que leva 10 días en desaparecida. Desta volta, o rastrexo centrarase nos arredores do seu lugar de traballo na Cheda. A familia repartiu este xoves en novos cartéis ca foto do día que desapareceu.
4: Ourense, Paco Sarria.
8: 17 graus arestora. Contaminarse huye gratis o Concello de San Cibrao das Viñas. Dúas sentencias da Audiencia Nacional anularon dúas multas por importe superior aos 800.000 euros por contaminar as augas do río Barbaña que atravesa a cidade de Ourense para desembocar no Miño. As multas evitadas terían suposto o 10% do orzamento municipal. As sancións foran impostas polo Ministerio de Transición Ecolóxica por expedientes incoados pola Confederación Hidrográfica.
4: Vigo, Víctor Blanco.
9: Ceos con nubes e claros, 19 graus de temperatura, o Concello de Bayona agarda hoxe polo resultado das análises que realizará Xunta para comprobar se pode permitir de novo o baño nos areais da localidade. Por terceira vez neste mes, manténse a bandeira vermella por forte presenza de augas fecais nas praias de Bayona.
4: Pontevedra, Juan de Sola.
10: Ceos limpos e despesados na maiorante parte da franxa norte da provincia de Pontevedra. A estora, 17 graus de temperatura. Detido un veciño de Meaño por múltiples incendios intencionados en este concello. Parece que están atribuídos a esta persoa. Lumes dende o pasado verán, analízase a posible implicación de máis casos.
4: En Santiago, Ramón Castro.
11: En Santiago e Barbanza, nubes e claros arestora, temos 16 graus. Remataron as obras do centro logístico de reparto de mercadorías que abastecerá o casco histórico. A nave de distribución de Mercá Galicia no polígono do Tambre busca reducir a presencia de vehículos de reparto na zona monumental de Santiago e podría estar operativo este ano. Esta noite, os fogos pequenos lanzados dende a escalinata da Residencia no Campus Sur e o concerto de Terrapants poñerán o broche ás festas do Apóstolo que rematan hoxe.
4: Son as 8:23, con Nuria Gestal na técnica ta e media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia pra Galicia.
12: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
13: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Corn Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Corn Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
14: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
15: ¿Cómo?
16: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
15: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
14: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
17: ¿Van a querer vino?
14: Treixadura Ribeiro.
15: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
18: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
4: A Xunta permite dende hoxe durante un ano a caza de xabaríns en toda Galicia. Declara así por primeira vez a emerxencia cinexética temporal en toda a comunidade ante os danos provocados por este animal que superan os 12 millóns de euros e que afectan tanto as colleitas como as estradas con numerosos accidentes. Anteriormente, a Xunta declarara emerxencia en 5 ocasións, pero sempre de xeito localizado. A partir de hoxe e ata o 31 de xullo de 2027, o goberno galego permite abater ou capturar sen límite exemplares de ambos sexos, pero preferentemente femias adultas e subadultas, tanto en cores como en zonas libres. Engade como novidade as explotacións cinexéticas comerciais de caza maior. E Galicia incorpora de xeito escalonado 4 novos medios aéreos o dispositivo de prevención e extinción de incendios forestais. Así o confirma o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que asegura que a comunidade está preparada co dispositivo 100% para comezar agosto con atención máxima.
19: Incorporamos ese sistema para que os cidadáns colaboren aínda máis na detección. Sempre ten que saber que hai máis de 240 cámaras instaladas nas 4 provincias vixiando o monte e, polo tanto, detectando calquera actividade que poida ser incendiaria. Agora hai un sistema para que incluso as brigadas sean moito máis operativas. Os avisos xa se dan por un sistema de SMS que é casi inmediato, se mellora na xeridade. Máis medios, bueno, todo eso para... porque imos aprendendo de tempada en tempada.
4: Rueda agradece o traballo realizado por 80 efectivos galegos nos lumes de Castela León e Madrid. Salienta a colaboración entre as comunidades nestes dispositivos de extinción e confía en que se manteña sempre. Por certo, que a Xunta dá por extinguido o incendio de Taboada en Lugo, que finalmente arrasou máis de 46 hectáreas. Ademais, seguen controlados o de Monfero na Coruña e o de Urol tamén en Lugo, en cada un queimáronse 30 hectáreas. E tras os erros, nos exames de xuño e xullo, a Consellería de Educación e as tres universidades galegas pecharon un acordo para reformar a proba de acceso á universidade. O obxectivo é que a PAU reflicta mellor a preparación do alumnado e ao mesmo tempo dea máis seguridade ao proceso. A principal novidade é que os grupos de traballo e corrección dos exames estarán constituídos por un máximo de 2 docentes das universidades públicas e un máximo de 4 profesores de bacharelato, que gañan peso así con respecto ao modelo anterior. Explica o conselleiro Román Rodríguez.
20: Que vai a dar máis seguridade ao alumnado, que vai xenerar máis igualdade, que vai posibilitar unha maior implicación do profesorado de secundaria e que vaya a delimitar pois, as funcións, as responsabilidades e as características de todas as persoas que van a participar e participan en este proceso. En definitiva, vai ser un novo modelo, máis seguro, máis coherente, máis igualitario e que posibilite pois, evitar calquer tipo de controversia ou calquer tipo de problema. En definitiva, detectouse unha debilidade, consensuouse e actuouse.
4: Contamos esta vez que o Parlamento de Galicia aproba o teito de gasto para 2027 que supera os 15.000 millóns de euros, que a maioría absoluta do Partido Popular. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, defende un límite de gasto que convirta a Galicia na primeira comunidade en seguir ca elaboración dos orzamentos. Venega e PSDG rexeitan ese teito porque creen que non cubrirá as necesidades dos servizos públicos. Ademais, insisten en que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se poña fronte na negociación co Estado para un novo modelo de financiamento autonómico. O debate sobre o teito de gasto converteuse nunha continuación nos argumentos da Deputación Permanente celebrada con anterioridade na Cámara. O PP rexeita a comparecencia de Alfonso Rueda solicitada polo BNG para fixar posicións ate o Consello de Política Fiscal e Financiera e o modelo de goberno galego, do goberno galego para a reforma dese sistema de financiamento autonómico. E un apunte máis, Indra investirá 18 millóns de euros na construcción dunha nova fábrica de producción de vehículos militares en As Pontes. Creará entre 70 e 120 empregos de alta cualificación que se sumarán os da cadea de subministración. E dos deportes. O Deportivo estreará o seu novo himno composto por Xoel López antes do partido do Teresa Herrera contra o Real Madrid o 12 de agosto. Esta fin de semana, ademais, o equipo continuará a pretemporada con amistosos previstos en Alemania e Italia. En o Celta, a presidenta María Mourinho confirma a fichaxe do defensa senegalés de 21 anos, Abdoulaye Faye, que chega cedido polo Bayer Leverkusen, aínda que xogou a temporada pasada no Lorient de Francia. Lembrega en previsión, tenemos neguas e nubes baixas na primeira metade.

0: Fórmate oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o kilo. E salmón de 2 a 3 kilos, 6,50 euros o kilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Corn Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Corn Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
4: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
5: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
6: Con Eroski Club sempre levas algo máis. Son supermercados e hipermercados Eroski en autoservicios familia. Do 30 de xullo ao 1 de agosto, se socio de Eroski Club, por unha compra superior a 10 euros en xeados, ingresámosche o 25% da túa compra en xeados na túa tarxeta Eroski Club para as túas próximas compras. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
7: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
8: Moi bos días, comezamos por unha triste nova achadas en vida a moza de 24 anos que desaparecera en Lugo hai 10 días. Mónica Santos.
9: Esta mañá foi atopada sen vida a moza de 24 anos que levaba 10 días desaparecida en Lugo. O seu corpo se atopaba nun árbore á beira do río Miño, na zona da Cheda, preto do lugar onde traballaba. No operativo desta mañá participou a Policía Nacional, familiares e voluntarios. O achado do corpo tivo lugar ás 11 da mañá, según confirmou a Policía Nacional a Onda Cero Lugo. Ata o lugar desplazouse o médico forense para proceder ao levantamento do cadáver. Onte mesmo a familia distribuíra novos cartéis e casou a foto pola cidade nun intento de dar con ela.
8: E tamén un mozo de 28 anos faleceu esta madrugada tras sair da vía co seu vehículo e chocar contra o muro dunha casa na Pobra do Caramiñal, á altura de Posmarcos, na estrada C305. Segundo as primeiras informacións, non levaba posto o cinto de seguridade. Foi un veciño que deu aviso do sinistro ás forzas de seguridade e informou de que había unha persoa atrapada no interior do coche. Os servizos de emerxencia practicaron as manobras de reanimación, pero só puideron confirmar o seu falecemento. E a esta hora estaba previsto que pase a disposición xudicial o mozo de 24 anos acusado de asasinar o seu pai o mércores en Aguiño. Será ante a xuiza da praza número 1 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ribeira. E seguimos nos tribunais porque a armadora Nores, propietaria do Villa de Pitanxo, solicita unha ampliación de prazo para poder consignar na Audiencia Nacional os 44 millóns de euros que se lle exixen para afrontar as responsabilidades económicas do proceso. Juan de Sola.
10: A espera do que decida o magistrado Ismael Moreno, responsable do xulgado 2 da Audiencia Nacional con respecto á petición de José Antonio Nores Ortega e José Antonio Nores Rodríguez de atrasar 2 meses o depósito de 44 millóns de imposto no auto xudicial do caso do Villa de Pitanxo como medida cautelar que garanta o pago das responsabilidades pecuniarias e civis derivadas dos delitos no caso de que ao final do proceso exista unha condea. Según fontes das familias, dos 21 mariñeiros falecidos no naufraxe, o xulgado daba un día de prazo para ingresar a fianza ou aval aos dous responsables da empresa que figuran no auto procesal como investigados. Ese prazo expiraba este xoves e agora a última palabra teña o xuiz Ismael Moreno sobre os seguintes pasos que debe dar a empresa Pesquerías Nores, propietaria do buque que naufragou, lembremos, o 15 de febreiro de 2022 en augas de Terranova, Canadá.
8: Contámosles tamén que tras confirmar un investimento de 18 millóns de euros para unha nova planta nas Pontes para producir vehículos militares, Indra salienta hoxe que esa fábrica resposta a necesidade de ampliar a súa capacidade industrial, pero aclara que era unha fórmula como unha disxuntiva ou unha alternativa aos seus proxectos noutras localizacións como Asturias. O obxectivo da compañía é dar resposta con estas novas instalacións nas Pontes á necesidade de incrementar a capacidade industrial ata alcanzar os 55.000 metros cadrados que ten establecidos. E mentre soben A volve a denunciar a situación na sanidade pública galega, defineo como a verán negro con agardas de ata 2 meses na atención primaria e hospitais desbordados. Precisamente en Verín está convocada para mañá unha movilización en demanda de melloras pro centro de saúde e hospital Paco Sarria.
11: Dende a Comisión Delegada do Hospital Berinés recitan que se estén facendo melloras, como afirma o Partido Popular de Galicia, e consideran que a manifestación convocada para mañá é consecuencia das queixas da poboación polo incremento das listas de agarda e falla de especialistas que obliga a traslados a Ourense. Escoitamos unha voceira do personal do hospital.
12: Os motivos son por as listas de espera, que son inmensas nun sitio comarcal como Berín, tanto no hospital como no centro de saúde. Recuperación de especialistas que tuvemos que agora non pasan visita en Berín. Estás desplazando a población hacia Ourense, cando somos personal do rural e queremos que os atendan aquí no hospital que temos comarcal.
11: Aseguran que as listas de agarda en oftalmoloxía superan os 3 anos e os 2 anos no caso de cardioloxía. A manifestación partirá a 7:30 da tarde do sábado do Centro de Saúde para rematar na Praza Mayor de Berín.
8: Por certo, que a Consellería de Sanidade activa o protocolo de vixilancia e control do sarampelo logo da notificación dun caso desta enfermidade. Trátase dun varón de 40 anos que evoluciona favorablemente e se atopa en bo estado xeral. A investigación epidemiolóxica apunta que se trata dun caso importado compatible cos antecedentes de viaxe fora de Galicia, pero non é posible di determinar con certeza o lugar de contaxio. O risco para a poboación xeral é moi baixo, xa que Galicia mantén elevadas coberturas de vacinación infantil fronte ao sarampelo, de máis do 95%. Así o indica o xefe do Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica, Jesús Prego.
13: Até o momento, de feito, non se detectaron casos secundarios asociados a este episodio, aínda que a investigación epidemiolóxica continúa en marcha. A este efecto, a Consellería lembra que o sarampelo trátase dunha enfermedade moi contagiosa, que se prevé de forma moi eficaz mediante a vacinación. A vacina fronte ao sarampelo está incluída no calendario sistemático de vacinación e a principal medida de protección, tanto individual como colectiva. Habitualmente o sarampelo produce febre, unha erupción cutánea característica con manchas vermellas ou rosadas que adopta comenzar pola cara, e un dos seguintes síntomas, principalmente tose, rinite ou conxuntivite.
8: Saiban tamén que a reitora da Universidade de Vigo valora o acordo alcanzado entre as 3 universidades galegas e a Consellería de Educación para remodelar a estrutura da proba de acceso á universidade. Carmen García Mateo considera que o novo modelo se adapta a normativa estatal e que mellora a seguridade e a fiabilidade dos exames.
14: Garantizar que as probas, que os exames, pois están con unha custodia de altas garantías, non? Que por outro lado, bueno, pois que os exames que se diseñan e se confeccionan, pois non teñan erros. Creo que, bueno, pois das leccións aprendidas nestos anos, esta norma que sale agora con consenso, volvo a repetir, da Consellería e das 3 universidades públicas, é unha norma mellor.
8: E a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña denuncia o que califica de expolio do Pazo de Meirás. Acusan o Estado e a Xunta de seren cómplices, Luis Llera.
15: A entidade memorialista critica nun comunicado que califica de pésima xestión por parte do Goberno Central tras a titularidade pública do Pazo. Denuncian que a familia Franco está a expoliar mobiliario, din, coa complicidade do Estado e a pasividade da Xunta, que está na listaxe de máis de 400 elementos que no seu día foran reclamados polo propio Goberno Central e que están ligados á etapa do dictador. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica sinala que se suspenderon as visitas públicas programadas para hoxe, permitindo que unha empresa de mudanzas desmonte e transporte estes bens por encargo dos Franco. Reclaman responsabilidades políticas tanto o Ministerio de Memoria Democrática como a Administración Autonómica.
8: Pois así, con esa nova imos rematar, pero voltamos ás 2:30 en Galicia en la Onda con máis información desta comunidade. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
16: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo Arzúa Ulloa, a denominación de orixe Pazo do Val, peza de 740 gramos a 6,95 euros a unidade, ou a pavía branca ou amarela a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
17: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
18: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros, en la web Infórmate Oposición.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Un ano despois da vaga de lumes que asolou o oriente da provincia, localidades como San Vicente de Leira ou os Montes de Maceda seguen como estaban. E iso que o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, asegura que as axudas foron tramitadas, que pode quedar algún fleco. En clave política, facémonos eco das declaracións do presidente da Deputación e do Partido Popular en Onda Cero, Luis Menor, que ensinalou que polo de agora os populares non teñen intención de votar favorablemente os orzamentos municipais do Concello da Capital e que para as próximas municipais contempla escenarios como de ter que voltar a pactar con Democracia Ourensana, aunque pensan acadar a maioría absoluta para poder evitarlo. Un concello de Ourense que perdeu unha subvención do Estado para o transporte público por deber 800 euros á Seguridade Social no 2022 e que na última xunta de goberno acordou aprobar a restauración da pasarela de Outariz. Temos tamén o BNG pedindo melloras na estación de tren de Ourense e fora da cidade, en San Cibrao das Viñas, evitaron ter que pagar 800.000 euros por contaminar o río Barbaña, facendo inválido o dito de quen contamina paga. En Rivadavia pediron en pleno debater a fondo unha posible fusión con Carballá de Avia e en Carballiño hai polémica pola ubicación da festa do DJ que se mella non gustar ese cambio. Comeza este venres a operación saída de agosto co prezo do gasóleo máis elevado da historia, pero neste 31 de xullo salientamos tamén que na nosa provincia temos xa menos exfumadores que fumadores, segundo unha información do xornal da región que reflicte que no último ano un 17% da poboación deixou de fumar, o que equivale a 46.500 persoas. Neste senso, engadir que o ano pasado foron diagnosticados en Ourense 270 casos de cancro de pulmón, cando ademais hai debate e división na hostelería sobre unha lei máis restrictiva sobre o consumo de tabaco. Da xustiza contarlles que se acumulan 18.000 casos pendentes nos xulgados e tamén que o sindicato policial Jupol denuncia que temos máis casos de Biogen, pero menos axentes para facerlle seguimento. A salientar tamén que a Xunta dá vía libre para a caza do xabarín durante un ano e esta fin de semana ollo tamén porque hai manifestación, mobilización en Verín a partir das 7:30 partindo do Centro de Saúde e Mobilización pola Sanidade Pública no Val de Monterrey. Por último, non esquecer festexos que, en algún caso, comezan hoxe, como o Galo Pica no Chan, en Muiños ou as festas do Pemento de Arnoia ou Oimbra. Así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes, coñezamos tamén que nos depara a información de servizo, comezando polo tempo.
2: Brico Centro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
3: Bo día, hoxe notamos as influencias atlánticas en toda a comunidade galega, masas de aire, polo tanto, máis frescas e húmidas que van desaloxando a masa de aire cálido que tivemos ao principio da semana. Isto quere dicir que hoxe viviremos unha xornada de ceos moi nubrados. As nubes iránse pouco a pouco retirando da metade sur a partir do mediodía e nas zonas de Pontevedra e Ourense veremos grandes claros pola tarde. En canto ás temperaturas, onte xa notamos un importante descenso en xeral no interior da comunidade e hoxe apenas lograremos rebasar os 30 graus en puntos illados de Ourense sur de Lugo. No resto quedaremos por debaixo. Todo isto cun vento de compoñente norte que collerá intensidade moderada no litoral atlántico a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Santa Boada.
2: Descarga a app de Brico Centro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: E agora a información do tráfico.
4: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos pois cale arestora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora la situación en las carreteras ourensanas es bastante tranquila en la red viaria principal y en la secundaria, donde no registramos complicaciones por estos momentos. Mucha prudencia, eso sí, a partir de las 3 de la tarde da comienzo la operación salida por esa nueva fase de verano, así que extremen la precaución.
1: Gracias, Daniel González.
4: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:37 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes, saúdos de Martín Pérez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fale, nome da redacción deste Más de Uno Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Val de Monterrey. Benvidos.
6: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
7: Tienes la foto del verano. Participa del 1 de julio al 31 de agosto y comparte tu mejor imagen con La Región. Cada semana elegiremos dos ganadores que conseguirán su premio y pasarán a la gran final. Y al terminar el verano, tres grandes ganadores serán elegidos entre todos los finalistas. Más información en La Región y laregion.es.
8: Noticias de Ourense con Paco Sarria.
1: O Partido Popular mantén a súa negativa a votar favorablemente os orzamentos municipais do Concello de Ourense. Así se desprende das declaracións do presidente Luis Menor a Onda Cero, nas que sinala todos os obstáculos que hai para ese beneplácito, comezando pola falla do informe de intervención e seguindo pola ausencia de negociación.
9: Este escenario mudou nestes orzamentos completamente, en donde non houve ningún tipo de negociacións, en donde as emendas que nos presentamos foron totalmente rexeitadas, en donde por riba falta, o noso xuicio de outros partidos, un elemento esencial para a formación dos orzamentos, que é o informe de intervención. Con estas premisas, non se deixamos por activa por pasiva, ante unha falta de negociación total, ante un rexeitamento total das nosas emendas e ante o feito pues absolutamente é un intento de nulidade do documento o faltar o informe de intervención, o noso voto non pode ser favorable.
1: Menor tamén declarou que de cara ás eleccións municipais contempla todas as posibilidades de pacto, aunque confía en acadar unha maioría absoluta da que o Partido Popular quedou hai tres anos a pouco máis dun cento de votos.
9: Pois eu non desvoto ningún escenario, pero o que lle digo é que eu traballo para ter a maioría absoluta. Recorde que a maioría absoluta na Deputación perdeuse por 112 votos no Partido Judicial de Galavia. Creo que non estamos tan longe da maioría absoluta.
1: Por outro lado, o Grupo Municipal do Partido Popular levará ao pleno deste luns unha moción para recuperar a Rúa dos Artesáns e impulsar a artesanía local co propósito de revitalizar o casco histórico da cidade.
10: Con todo lo co Asociación de Artesáns de Ourense e recollendo todas as súas inquietudes e as súas necesidades. Reunímonos co sector e o que queremos facer é unha esa política útil, porque aparte de facer a nosa labor de oposición, o que temos que empezar, por suposto, a facer e presentar eses novos proxectos o que queremos o Partido Popular para o cambio en Ourense. Aquí está abandonado totalmente un sector que forma parte da nosa identidade e, ademais, non podemos renunciar a un modelo que se demostrou no seu tempo que era moi eficaz para revitalizar o casco histórico, que era recuperar a Rúa dos Artesáns.
1: Escoitábamos a voceira popular e candidata Ana Méndez. E o Bloque Nacionalista Galego denunciou hoxe o bloqueo do proxecto de transporte metropolitán para Bisbarra de Ourense, acusando as administracións implicadas de incumplir os compromisos acadados durante os últimos anos. Nerea Ruiz de la Cuesta.
11: La formación llevará una moción al próximo pleno municipal para reclamar que se retome el acuerdo alcanzado en la Comisión Político-Técnica creada en 2024. El Benega recuerda que este servicio beneficiaría a uno de los 150.000 habitantes y mejoraría la conexión entre la ciudad, los municipios del entorno y los principales polígonos industriales. Los nacionalistas aseguran que el consenso alcanzado en las primeras reuniones estaba condicionado a una serie de requisitos que, según denuncian, no se han respetado. Explican cuáles eran esas condiciones y por qué consideran que las administraciones han dado marcha atrás.
12: Una proposta de proxecto de transporte metropolitano que estivera fundamentada en 8 extensións de liñas, é dicir, coa base do transporte urbano de Ourense, que estaba en licitación, como digo, e xa se contemplaba en esos pregos de licitación a posibilidade de que se incorporaran as melloras técnicas para que os lectores dos billetes serviran tanto do transporte de fora de Ourense como do propio Concello de Ourense, que houbera 8 extensións de liñas, é dicir, da área que cubre o Concello de Ourense e das liñas do transporte urbano se estendera a 8 puntos, e a eses 8 puntos sería onde estarían estes intercambiadores similares a este, onde teria que coordinarse co transporte concesionado da Xunta de Galiza, de maneira que calquera persoa de esos concellos pudera ir até alí e alí coller ese transporte urbano e desplazarse até Ourense ou viceversa. Por tanto, favorecería non solamente a xente da contorna de esos concellos, sino tamén favorecería a xente de Ourense, por exemplo, aquelas persoas que quixeran ir traballar ao polígono. Ao mesmo tempo, a Xunta faría ese análisis para cambiar as rutas e negociar que as súas empresas concesionadas e drenar a eses intercambiadores as persoas que quixeran incorporarse despois a transporte urbano de Ourense. E que se iba a facer un estudo económico de canto custaría eso.
11: El BNG defenderá esta iniciativa en el Pleno del Ayuntamiento de Ourense del próximo lunes, donde reclamará el apoyo del resto de grupos para instar a la Xunta y a la Diputación a retomar el proyecto del transporte metropolitano y cumplir los acuerdos alcanzados en la comisión creada en 2024.
1: E o Grupo Municipal Socialista leva ao mesmo pleno deste próximo luns dúas propostas centradas en dar resposta ás demandas dos veciños da contorna das obras da Variante Norte e en reforzar a identidade cultural de Ourense con iniciativas que melloren a calidade de vida e proxecten hacia de cara ao futuro, co proxecto Ourense Cidade Literaria. O Concello da Capital tamén acudiu á Audiencia Nacional para tentar conseguir unha subvención que lle foi denegada no 2022 e que fora concedida polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana por servizos de transporte colectivo urbano, pero a cidade non pudo obtela ou non estar ao corrente das súas obrigas coa Seguridade Social, a data de remate do prazo para a presentación de solicitudes. Por aquel entón, o consistorio adebedaba a Seguridade Social 815 euros. Por ello, a Audiencia Nacional avaliou a resolución ministerial de non conceder a subvención. O fallo pode ser recurrido diante do Tribunal Supremo. E o Concello de Ourense e a Confederación Hidrográfica reuníronse para tratar posibles aproveitamentos deportivos do río Miño na cidade. Aníbal Pereira e José Antonio Quiroga analizaron os proxectos de canle de Augas Bravas, o pantalán de Belle e o edificio de vestiarios de Oira. A Xunta de Goberno Local aprobou onte 11 acordos na súa sesión, entre eles a restauración da pasarela sobre o río Miño en Outariz, traballos que serán realizados pola empresa Mistura Obras e Proxectos por un importe que supera o 1,5 millóns de euros. O campo da feira acollerá este domingo a festa da comunidade senegalesa organizada coa colaboración do Concello. A xornada ofrecerá música, eventos gastronómicos e gastronomía típica. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reseitou a imaxe de que non se fixo nada no último ano por parte da Administración Autonómica nas zonas e poboación afectadas pola última vaga de lumes, caso do pobo Valdeorrés de San Vicente de Leira, onde asegurou que pode quedar algunha cousa, pero que as axudas foron tramitadas.
13: Se eu teño entendido que é xusto o contrario, dende logo as que tiñen que ver con vivendas, as da Xunta lle podo asegurar que chegaron, salvo que haxa que cumprir algún trámite, houve moitas peticións anticipos, se fixeron efectivos eses anticipos, sempre pode quedar algunha cousa, pero creo que ali especialmente intentamos...

facer un bo traballo, e, por tanto, se hai unha cosa que completar, a completaremos. De todas maneras, a imaxe que, bueno, algúns queren transmitir de que nada se fixo, todo iso ao igual, non é certo, eu creo que o primeiro que saben é a xente que ir.

0: 240 cámaras, a xente ten que saber que hai máis de 240 cámaras instaladas nas 4 provincias vixiando o monte e, polo tanto, detectando calquera actividade que poida ser incendiaria. Agora hai un sistema para que incluso as brigadas sean moito máis operativas. Os avisos xa se dan por un sistema de SMS que é casi inmediato, se mellora na xeridade, máis medios, bueno, todo eso para... porque imos aprendendo de tempada en tempada. É certo que a climatoloxía tamén influye, sen ninguna dúbida. E, por lo tanto, estes días, días como os de hoxe, sin garantir en absoluto que non haxa ningún incendio, de feito, se siguen producindo conatos, tamén axudan. Por lo tanto, imos cruzar os dedos, imos desexar que todo eso combinado nos dé unha tempada tranquila, pero nos obriga a estar preparados, ben preparados. E esta xente, dende logo, o está.
1: Sobre o ocorrido estos días no resto de España, Cos Lumes felicitou a coordenación entre administracións para a loita contra o fogo.
0: Tuve ocasión de hablar con el presidente Mañol y me decía que ha habido una buena coordinación. Y por lo tanto, eso es de agradecer. La gente lo que espera cuando se ven situaciones tremendas, como hemos visto estos días en los grandes incendios del centro de España y también de Levante, es que los medios actúen coordinadamente. Nadie te va a preguntar a quién pertenece esta motobomba, de quién es ese helicóptero que está echando agua. Lo que quieren es que actúen y actúen de forma eficaz. Por lo tanto, si se consigue, como parece ser que ha sido esta vez, perfecto. Creo que eso es lo que hay que hacer. Por eso...
1: E contaminar se huye gratis o Concello de San Cibrao das Viñas. Dúas sentencias da Audiencia Nacional traducíronse na anulación de dúas multas por importe superior aos 800.000 euros por contaminar as augas do río Barbaña que atravesa a nosa cidade para desembocar no Miño. As multas evitadas terían suposto o 10% do orzamento municipal dese concello. As sancións foron impostas polo Ministerio de Transición Ecolóxica por expedientes incoados pola Confederación Hidrográfica. Contra ambas resolucións cabe recurso. E a Confederación Hidrográfica Miño-Sil construirá 4 pantaláns públicos para ordenar o atraque na Ribeira Sacra. O presidente da Confederación rubricou cos alcaldes de Carballedo, Chantada, Ferreira de Pantón e o Sabiñau os protocolos de colaboración que posibilitarán a construcción dos devanditos pantaláns que serán entregados aos concellos para o seu mantemento e conservación. O presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, ve positiva a fusión de concellos sempre que sexa por consenso e sen imposicións, xa que os pequenos municipios teñen cada vez máis problemas de financiación. No caso concreto de Ribadavia e Carballeda de Avia, pensa que a contestación neste último concello, onde xa houve manifestacións contrarias, pudo deberse a falla de explicacións dos beneficios por parte do alcalde Luis Milia.
2: E todo eso creo que son ventaxas, pero evidentemente tamén hai unha perda, probablemente, de identidade no concello máis pequeno que se une. E obviamente eso ten que ser explicado moi ben e ten que ser pues, contrarrestado por esas indudables beneficios que se derivan da fusión. E eso é o que se debe facer. E a xente debe telo claro e debe decidilo. Eu creo que, ao meu modo de ver, visto desde fora, o mellor que faltou en Carballeda é un bom proceso de, o que está faltando é un bom proceso de explicación das ventaxas, das teóricas ventaxas e das prácticas ventaxas da fusión.
1: E que permanece aberto ese debate sobre a fusión de concellos na provincia, unha fusión que acabaría ou que estaría pendente do que decidan, do que resolvan en Ribadavia e Carballeda de Avia. O alcalde da capital do Ribeiro, César Fernández, é partidario do acordo por considerarlo positivo para ambos municipios. Nerea Ruiz de la Cuesta.
3: Fernández explicó que antes de dar cualquier paso formal, ambos municipios están evaluando las ventajas que podría aportar la unión. Recordó además que si finalmente se inicia el expediente, será necesario superar un procedimiento administrativo que incluye la aprobación de los plenos municipales, un periodo de exposición pública y la emisión de distintos informes.
4: Un procedimiento que está tasado y regulado na propia legislación, que ahora estamos, digamos, nun momento inicial, pois estamos avaliando entre os dous concellos pois as diferentes ventaxas que se derivan do procedimento de fusión. Despois, unha vez que decidísemos iniciar formalmente o acordo, pois ten que haber un acordo plenario para iniciar o expediente de fusión, e a partir de aí pois vai un procedimento que leva unha exposición pública, presentación de alegacións, teñen que emitir informes diferentes organismos, bueno, un procedimento que tengo o seu mecanismo e o seu percorrido. Pero na fase na que nos atopamos, que é esa fase de avaliar pois as ventaxas que isto podería derivar para os dous territorios, pois é unha fase que nos está amosando xa que pode ser unha decisión moi positiva, cun efecto moi positivo sobre o noso territorio. Entón,

0: En ese sentido, tanto alcalde Carballeda como a mí mismo como alcalde de Rivadavia estamos convencidos de que Evo explorar a posibilidade de levar a cabo esta fusión, porque creemos que pode ser unha das decisións que marque positivamente o futuro do noso territorio nos vindeiros anos.
1: El alcalde de Rivadavia defendió también que la fusión supondría una oportunidad para reforzar el desarrollo de ambos municipios. A su juicio, la unión permitiría acceder a más recursos y afrontar proyectos estratégicos que por separado resultarían más difíciles de llevar a cabo.
0: Que un concello fusionado pues, nos permitiría ter máis recursos, ter maior capacidade inversora, desenvolver proxectos estratégicos para o territorio que o mellor por separado non podemos desenvolver e, en definitiva, ter en conta tamén que somos dous concellos e dous territorios históricamente vinculados cunha identidade cultural común, cun sentido de pertenza a un territorio común e que esos son elementos tamén que poden facilitar todo o proceso. Pero, bueno, xa digo, en definitiva, e o máis importante pensar en que isto ten que ser un elemento de fortalecemento caro futuro para os dous territorios.
1: César Fernández insistió en que Rivadavia y Carballeda de Avia comparten una estrecha vinculación histórica y cultural, un factor que, según señaló, puede facilitar el proceso si ambos ayuntamientos deciden seguir adelante con una iniciativa que consideran clave para el futuro del territorio.
2: En ambos concellos piden debate e un insólito acto vandálico mantén prácticamente aillados os veciños do pobo de Aserbainza, no concello de Viana do Bolo. Persoa ou persoas descoñecidas deixaron a estrada intransitable tras levantar parte do firme, posiblemente con maquinaria. Os cinco veciños da aldea non teñen outro medio que salvar o teito danado en tractor, tendo que dar unha volta que duplica o percorrido ao pobo máis cercano, pasando de 7 a 14 kilómetros. O certo é que a estrada xa estaba en mal estado e a Guardia Civil investiga os feitos tras a denuncia formulada polo concello. Acabamos de coñecer que a Guardia Civil de Arrúa, dentro dun operativo de vixianza nas zonas de ocio, detivo onte a un veciño de O Barco de 35 anos de idade como presunto autor dun delito contra a saúde pública, tráfico de drogas, tras incautarlle 50 gramos de cocaína que portaba encima. E a Policía Nacional detivo a un presunto autor de 3 roubos con forza no interior de vehículos estacionados en distintos puntos da cidade. Ademais, a investigación atribúelle un delito de furto e outro de estafa por utilizar unha tarxeta bancaria sustraída para realizar compras antes de que pudera ser anulada polo seu propietario. Segundo a investigación, o arrestado actúa fracturando as ventanillas dos coches para acceder ao seu interior e sustraer diferentes opcións. Os feitos ocorreron durante o mes de xullo nos barrios de O21, Posío, Residencia e San Francisco. Tras as dilixencias practicadas pola Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta UDEF, o detido foi posto a disposición judicial e o Xulgado de Instrucción de Garda decretou o seu ingreso no cárcere. Contarlles tamén que o delegado territorial da Xunta de Galicia, Manuel Pardo, visitou os participantes no campamento de verán que ten lugar na estación de montaña de Cabeza de Manzaneda, unha actividade encadrada nunha das modalidades do programa Modo Verán Activo da Consellería de Cultura e que ofrece a mozos e mozas, a súas familias, recursos de conciliación en período estival no marco dunha programación activa e formativa.
3: Indicar que na provincia de Ourense, dentro da campaña Modo Verán Activo, conta con 1.136 plazas e no caso concreto da estación de Manzaneda congregará a 420 rapaces hasta o 31 de agosto. Estación de Manzaneda que conta cunhas infraestructuras que permitirán a estos rapaces e rapaces entre 9 e 12 anos pois disfrutar de tirolina, un parque multiaventura, hípica, orientación ou piscina, entre outras. Contase con xinasio, spa balneario, cancha de tenis, campo de fútbol, pabellón polideportivo, que permitirán que disfruten pois duns días de confraternización entre eles, deixando de lado as novas tecnoloxías e disfrutar dunha oferta variada que permitirá que marchen cun bon sabor de boca, ao mesmo tempo que permitirán as súas familias pois conciliar nesta época de verán.
2: Son as 12:56 minutos.
4: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
5: Tapería Arco da Vella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense, Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Vella, come y cena como siempre.
6: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación.

0: Atención gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
1: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
2: A 31ª edición do Ourense Film Festival vai a impulsar un ciclo cinematográfico sobre Edgar Neville en colaboración coa Universidade de Vigo. As exposicións organizadas en colaboración co campus van a celebrarse todos os xoves. O Ourense Film Festival presenta unha gran exposición Terra do Anel e os concertos sinfónicos polo 25º aniversario de El Señor de los Anillos, unha exposición que poderemos ver entre o 17 de setembro e o 1 de novembro no Centro Cultural Marcos Valcárcel. E continuamos con música de Luarna Lubre, fan doblete, esta fin de semana en Ourense. Primeiro o Mosteiro de Santa María de Monte de Ramo este sábado e o domingo en Muiños, con motivo da celebración da festa do Galo Picanochan. Continuamos, más de uno, Onda Cero.

0: non é xa algo.
1: Este ano máis de 40 actividades que xa comezaron e que terá lugar, digamos, a data grande o 9 de agosto. Pero antes quedan citas importantes. Oxe, por exemplo, concertazo de Burning, un dos grupos da nosa época, Manolo.
0: Pues sí, los 80, ¿verdad que sí? Bueno, pues animar a todo el mundo que quiera vir a acercarse a Carballiño, vaya a disfrutar dun auténtico espectáculo, un sitio privilegiado como é a Veracruz, ¿no? No, ese fondo do templo de Veracruz, pues aparte, pues bueno, lo propio concerto. Pues, bueno, animar a... perdón, sí.
1: Animar a xente que se achega ao Carballiño, claro.
0: Sí, mañá tamén temos a de Migración, temos un alcalde que era agradecer a Consellería de Migración, pois dedicado a Migración en xeral, non? Que, bueno, o Carballiño, gracias a Dios, como ben sabes, o retorno dos emigrantes nestas datas é moi importante, representa moita a economía, bueno, pois temos o povo petado de xente.
1: E o domingo máis música, e o martes unha das citas importantes con un novo intento por bater o récord da tapa de pulpo máis grande do mundo. Que cantidad debería que cocer para este novo récord?
0: Bueno, pois o que vamos a intentar sumar, non? O ano pasado rondamos os 600 kilos, este ano vamos a sumar algún máis, ou ganar en tempo, unha das dúas cousas. Vamos a intentar facelo da mellor maneira posible, que salga ben, senón, pois o récord de todas o temos nós. Pero bueno, cada ano vamos a intentar facer unha cousa distinta para que isto tamén teña un outro carácter. Olvídeme dicirche que no concerto de mañán é un tributo, homenaxe a Rebeldes, a Manolo García, bueno, unha música tamén da nosa época, con Último da Fila, en tributo. E logo, pois, todos os días hai unha cousa ou outra. Hai un acto moi importante tamén que vamos ter un son cubano, que por primeira vez vamos terlo aquí no Carballiño tamén. A tapa xigante, que é o que dices tú, é o tapa xigante, pois é o icono, non? Fora da festa é o propio, ese crecemento que foron facendo os pulpeiros ano tras ano, pois ten unha relevancia internacional, mundial, moi importante.
1: Pregunta, Rubén.
2: Hola, bons días, como andamos?
0: Bons días.
2: Mira, eu xa sei que xa fai tempo presentaste o cartel desta edición, que é a número 64, pero un cartel que a min gustame moitísimo, non? Porque é como un volcán que está quentando unha caldeira do pulpo, é dicir, este ano hai hermanamiento dedicado a Lanzarote, non? Porque sí. Cal é a vinculación con Lanzarote?
0: Bueno, a vinculación, xa sabes que é o sahariano canario, o sahaneno, as aguas, que teñen unha importancia, unha relevancia moi importante para o noso pulpo. Provén prácticamente Marruecos, a zona canaria, as aguas canarias. Bueno, pois é unha vinculación importante. Tamén vamos a ter aquí, curiosamente, pois este ano vamos a ter o presidente do Cabildo. Temos un gran personaje ali que en turismo é número un, que é Ángel Vázquez, que é daqui de Carballiño, no seu cano foi Sepalá. Elevan moitos anos intentando que lle dediquemos a festa do pulpo a Lanzarote, e verdadeiramente pois estamos orgullosos reflexar que ese cartel que mencionabas foi feita por un artista local, que é Ari Quintas, que ano tras ano pois sorpréndenos con carteles virtuosos.
2: Sí, e bueno, xa o día grande o día 9 de agosto, pero bueno, as actividades xa comenzaron o 24 de xullo. Como foi hasta o momento as actividades?
0: Muy bien. Tuvemos o los viños, o las adegas, o 24, 25, 26. Fueron encantadas. Eso solo fago referencia ao Ribeiro. Non quero bodegas de... Porque, bueno, Carballiño e o Ribeiro temos unha vinculación moi importante en todos os aspectos. E trouxemos unha de Portugal, porque estamos hermanados con Alilló, do Alto Douro. Tamén quixemos traer unha de Italia, que no final non pudo vir, porque este ano... bueno, aquí é verdad que van vir xente de Italia, estuvemos presentes tamén na Feira de Abril, se non sei se os recordades, non como en sí o pulpo, sino o Caloncello e o Carballiño, no lar de Galicia, esta xente de Andalucía, ven ao Carballiño, vamos a estar outra vez presentes en Sevilla en octubre, no Concello de Sevilla. e de Mogán. Como novedad, no, Mogán, que queren que lle dediquemos a Festa do Pulpo para o ano que ven, tamén, Mogán, sabedes que é das Canarias. Bueno, pues está vindo xente de todas partes, ali yo, por suposto, está vindo xente de todas partes que Carballeño pues cada vez medra a nivel pulpo, pues número un nos aspecto.
2: Vale, ainda, bueno, fagoche a última pola miña parte, se lle pasa a Paco, ainda quedan 9 días para o día grande, pero ese día hai unha grande aglomeración ali no Carballiño. Que consellinhos lle podemos dar a xente que este pensando en ir?
0: Pois, sentidillo, que veñan con ganas de pasalo ben, vamos a habilitar zonas de aparcamento novas, que a xente este cómoda, bueno, pois que disfrute. Sabes, como ben sabes, tamén temos unha festa grande da xuventude, bueno, pois que sexamos conscientes do que é.
1: Tes camiseta? Manolo, tes camiseta?
0: Sí, teño camiseta. Oye, mira, hai un son, mira, temos un son así voso que reflexa aí.
1: Ah, va, que poda haber un pouco de eco, entendo. Bueno, por último, canta xente calculades para o domingo día 9?
0: Bueno, para calcular, falar de cifras, bueno, falar moitas veces por falar, pero bueno, polo Carballiño pasan máis de 100.000 personas estos días todos. Entonces, oye, pois ese día grande en Carballiño vai haber moito, e os pulpeiros e pulpeiros fartanse de vender racións e racións de pulpo, tanto no parque como na vila.
1: Manolo Dacal, edil de Turismo e Industria do Concello do Carballiño, grazas por atender en directo a chamada Onda Cero, que todos es un éxito.
0: Gracias a vos, estades todos invitados. Acercarse, que se acerque todo o mundo a Carballiño, que xa verá que espectáculo vai a ver.
1: Seguro.
2: Unha aperta.
1: Seguro que sí. Eso será o domingo día 9. Imos agora a Tamuíños, onde ten lugar a Festa do Galo Picanochán. Saudamos ao alcalde Plácido Álvarez. Plácido, bos días.
3: Hola, bo día.
1: Bueno, cal é a orixe da festa?
3: Bui, xa fai moitísimos anos que empezamos os que xa somos veteranos de moitas guerras. Casiano, fisioterapeuta, Lino Perdiz e outra xente máis, facendo Ricardo Pena, facendo un enrediño, por chamarlle de alguna maneira, cara sopa do burro, non? E a partir de aí foi crecendo, hasta que convertimos esa festa nunha festa xa moi tradicional, despois de moitos anos. E logo, pois, engadímoslle, pois, a festa gastronómica de verdad, porque iso non deixa de ser un postre, que é o galo picanochán e o becerro do xurés. Pero, bueno, isto ten un orixes, aí, pois, 30 e pico anos xa. Non me acordo agora exactamente, pero 30 e pico anos que empezamos aquí no complexo turístico do Corgo, con eso, con, como che digo, con enrediño, e mira no que acabou, porque ao final está declarada de interés turístico de Galicia.
1: Esta noite xa hai lío con orquesta, e mañá sábado comezamos con Campeonato Galego de Carrilanas. Non sei se foron convidados Sainz e Alonso, a vista de como lles vai na Fórmula 1.
3: Pois pues non nos estorbaría que viñeran antes, solo fora de visita, ¿no? Pero bueno, ben, nos pomos de todo o interés do mundo, e bueno, queremos que os nosos veciños e veciñas o pasen ben, e tamén, por suposto, os nosos conveciños e campamentos de verán que temos aquí moitos rapaces e rapazas de Madrid, o Concello de Loeches, bueno, pues de Getafe e de toda Galicia, o sea que neste momento temos máis de 200 rapaces nos campamentos, que tamén hai que pensar neles. Entonces o noso calendario, como digo eu, está pensado para os cativos, para os xóvenes e logo para os carrozas xa, como son eu e algúns máis, e que todos poidamos participar e divertirnos todos, ¿no?
1: Tamén temos a apertura da Esporraia. Ata que punto participan os veciños portugueses?
3: Pois bastante, o que pasa é que, bueno, son unhas datas, como vos sabedes ben, que hai festas en casi todos os sitios, pero, bueno, temos en torno a 40 expositores e bueno, máis da metade son veciños portugueses e portuguesas.
1: Rubén, pregunta.
4: Hola, como está, alcalde?
3: Bo día, que tal, Rubén?
4: Bo día. Mira, estamos falando da festa gastronómica, non? Creo que máis nos gusta a miña, Paco, isto de comer e beber. Entonces, cale o menú que vai gustar a xente?
3: Bueno, pois o menú

0: É potente, porque empanada de galo pica no chan, lacón de aquí da terra, de animais da terra, de cerdo, non? E logo, pois, temos, pois, carne de becerro do Xurés, asada e o caldeiro, non a escoller, as dúas, e postre bica de muiños, viño que nos regala, pois, nos obsequia Viña Costeira, tinto e blanco, e logo, pois, chupitos tamén que e café, que bueno, que axuda tamén de Galicia Calidade e outras aportacións que xenosamente recibimos, senón non sería posible fazer este programa de festexos, non?
1: Sí, e ainda quedan entradas ou xa están esgotadas?
0: Non, nos algunhas vendemos, pero tradicionalmente pomos un stand mañá pola mañá ao lado dos artesáns, e aparte de vender pois camisetas, gorras, abanicos, etcétera, xa vendemos as entradas e logo na porta do pabellón, pero en principio contamos con 800 comensales ou quizá un pouquiño máis, pero estamos preparados para que se hai máis de 800 podamos atenderlos.
1: E claro, cando falamos,
0: o menú que vos dixen que é potente e bueno, son 20 euros para os maiores e menos de 15 anos 12 euros, o sea que máis generosos non podemos ser, non?
1: Sí, e logo si falan, xa o nome o indica, non? Galo que pica no chan. Aí falaremos dun galo de curral que está comendo millo e cousas desas.
0: Exactamente, que cada ano temos máis dificultades para conseguilos porque a xente que os recría pois quere os pa el ou pa súa familia e bueno, temos que esmerarnos con algunhas veciños para que nos recríen esos galos e poder fazer as empanadas, que noutra época era plato único, bueno, a parte da empanada, era plato único que facíamos como galo pica no chan sin a carne de becerro do Xurés, e tuvemos que desistir dil porque non había maneira de que os veciños nos corresponderan á hora de recriálos, e iso que os pagábamos moi ben, pero bueno, xa sabedes que o rural pois está como está, tristemente, aunque un fai todo o que pode para revertir ou cando menos frenar determinadas situacións que non ven o caso falar agora delas.
1: Xa. E bueno, a comida é o mediodía, o a sopa do burro cansado é as 8 da tarde.
0: Eso, as 8 da tarde.
1: Moitos alargarán a tarde para engancharse a sopa do burro.
0: Hombre, claro, eso ten que ser, alargar a tarde con charangas e troula nas rúas de Mugueimes, capitalidade do concello, a sopa do burro, tamén acompañadas con torradas de leite e viño que teñen moito éxito, e logo, pois, bueno, pois, cenar algo cada un donde poida, e ás 11 da noite empeza, pois, un Muiños Dance, e compartindo actuación ca Olympus, ca Orquesta Olympus, que bueno, creo que rematará todo como a todos os anos alá por as 6 ou as 7 da mañá, porque aquí hai xente potente, ¿no?
2: Bueno, e tamén Luarnalubre o domingo, competindo ademais Plácido con Oímbra e con Arnoia, cos Pementos. A verdade é que temos unha fin de semana, hai festa en Celanova, está complicada a cousa para competir.
0: Sí, a verdade é que nos levamos moitísimos anos facendo os festixos o primeiro fin de semana de agosto, e bueno, temos competidores potentes, non? Eu mesmo que me gustaría asistir a esas festas que acabas de dicir, porque tamén son invitado, pero resulta imposible. Pero ya digo, tamén a competencia é boa porque así espabilamos todos, non? E a xente pois pode ir a un sitio ou outro, ou aos tres, ou aos catro,
2: non? Bueno, non me resisto antes de rematar. Este é o último mandato ou quedan folgos para presentarse novamente ás eleccións municipais e organizar máis festas?
0: Non, pois non, este é o último mandato, entregarei o testigo ao meu teniente alcalde Israel León, que se ten ganado a pulso, e espero que os veciños e veciñas de Muiños así o entendan tamén, e eu estarei aí de asesor ou de ciudadano da pé, o que el queira, axudarei no que poida, porque, bueno, son 32 anos de alcalde e 23, 24 de diputado provincial, creo que xa debo descansar, non?
2: Pois, feliz descanso, aínda queda un ano. Plácido Álvarez, alcalde de Muiños, grazas por atender a chamada Onda Cero. Feliz festa e ata unha próxima ocasión.
0: Moitísimas gracias a vos por interesarvos. Bo día.
2: Bo día, Rubén. Decía antes, tamén a Vila de Celanova luce xa ambiente para as festas do verán, as festas dedicadas a Virxe da Encarnación, comezan este sábado, Pemento en Arnoia, en Oímbra, esta fin de semana, e unha nova de empresa, Viña Costeira, inaugurou 68, a súa nova vinoteca no corazón do casco vello de Rivadavia. Algúnha proposta máis, Rubén?
1: Nada, pois pues este fin de semana eso, haberá que tirarse os povos a este tardo rural.
2: Pois ánimo, que hai onde les ir. Unha aperta, Rubén, tamén. Boa fin de semana.
1: Veña, boa fin de semana.
2: Unha 27 minutos, un alto novo camiño, e imos co adestrador da Unión Deportiva Ourense, Juan Carballo.
3: Estos sí son rebajas, solo en Rapimueble. Apilable de salón 269 €, dormitorio completo 319, confortable cheslong 449 €. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
4: Co bo tempo, máis que un cocido o que xa pide o corpo é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes a brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.
5: Aracil Inmobiliaria, más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria, gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
2: Unha 29 minutos, continuamos en Más de un Ourense en Onda Cero, saudando agora o adestrador da Unión Deportiva Ourense, Juan Carballo. Juan, bos días.
6: Que tal, bos días.
2: Menuda responsabilidade a de adestrar en primeira ref a Unión Deportiva Ourense. Medo, respeto...
6: Na responsabilidade é a palabra principal. Medo non, é respeto derivado da responsabilidade, basicamente.
2: Teño entendido que eras peza clave no staff técnico de Borja Fernández e que xa tiñas entón as ideas claras de como debía xogar o equipo. Coñecías ben o plantel, pero hubo unha fuga de xogadores cara a outros destiños. Está sendo doado a topar os relevos para esas pezas clave da anterior plantilla?
6: Máis que o relevo, estamos buscando construir unha plantilla tendo en conta as baixas. Evidentemente hai tres xogadores que saen do club que non desexásemos que saíran, pero bueno, máis que buscar un perfil similar ao que tiñamos o, con eses xogadores, estamos buscando construir unha plantilla diferente que sexa igualmente competitiva como foi a anterior. O que dís de peza clave, eu creo que o staff funcionaba por todos os membros, por todos os que formábamos parte, non só por un deles.
2: A que xogador ou xogadores votarás de menos?
6: A todos os que non están, tanto os que decidiron sair pola súa conta como os que fomos nós os que lle dixemos que non contábamos con eles. Creíamos que na parte deportiva igual non eran os axeitados, pero sí que na parte personal todos van deixar a súa pegada.
2: Comparto entrevista con Higinio Osorio, que ademais do noso compañeiro en labores de redacción deportiva é un gran xareiro da Unión Deportiva Ourense. Higinio.
7: Bueno, pero nesta cidade é algo multitudinario. Afortunadamente este equipo ten moita afición, moita boa afición, que foi a que fundou o equipo, o que fundou o club, mellor dito, co cual non é nada do outro mundo ser socio, ainda que se xa o número 19, cuidado, que se dice rápido. Bueno, quería, relacionado co que che dice Paco Sarria, falta algún xogador que ainda non se sabe se vai renovar, vai seguir. Hai opción de que Migui, Rufo, Hugo Busto ou algún deses poda continuar?
6: Estamos todavía en conversas con eles, pendentes un pouco tamén de ajustar o que ten que ver co presuposto. Entonces, todavía non están ao 100% descartados, pero tampouco che podo decir ao 100% que vayan a estar.
7: Es decir, que hay ocios entonces.
6: Sí, existen ocios, sí.
2: A cuestión económica, parece que está muy presente no clube, non dispararse, es decir, Teróspes no chan.
6: Sí, creo que a base de a que poder construir, es decir, non prometer aquello que non se pode proporcionar tanto aos xogadores como a calquera traballador do club. Sinto que eso pode ser un limitante a hora de según que negociacións con según que xogador, incluso para manter os que queríamos que estivesen, pero bueno, creemos que é a postura máis coherente, máis responsable.
2: Podes parecer para moitos un novato, pero coñeces ben a casa e as canteiras.
6: Sí, levo, este vai a ser o cuarto ano no clube, estive nunha primeira etapa como adestrador do Xuvenil A, marchei un ano a Portugal e despois estes dous últimos anos como segundo adestrador de Borja Fernández, este será o cuarto. Para ben e tamén para mal, conozco perfectamente como funciona o clube por dentro, como funcionan as persoas que integran o clube, e iso creo que é unha vantaxa. E a canteira, pois sí, sinto que veño de abaixo, de entrenar a Levis no pabellón, de entrenar a Infantis no pabellón, de entrenar a Cadetes no pabellón, de despois marchar a Vigo o Celta tamén entrenar a Levis e Infantis. Bueno, sí, si sempre me gustou esa faceta ou esa parte formativa, e agora intentar levar eso ao fútbol profesional e senior.
2: A Unión Deportiva Ourense ten un significado especial para ti.
6: Sí, a Unión Deportiva Ourense é todo para mí, no plano deportivo, no plano futbolístico. Eu evidentemente soñaba con adestrar, con ser adestrador a un certo nivel, pero adestrar no Ourense é algo insuperable, algo inmellorable. Non me imagino en ningún outro sitio mellor que aquí, por todo o que simboliza, por todo o que me xenera. E hai momentos no Couto que miras para a grada, ves a xente como está, é difícil aguantar o sentimento dentro. Entonces eso creo que é o que aspiro a día de hoxe.
2: Sorprendido polo encargo cando marchou Borja?
6: Non sei, a verdade, non sei se sorprendido ou non. Sentía que podía ser unha posibilidade, sí que me gustou moito que sentín ou que percibín que non había dudas, que en canto Borja comunica que non vai a continuar, que as persoas que teñen que tomar decisións dentro do clube apostan decididamente por min. Eso é algo que me fai sentir agradecido e que tamén me fai ter todavía máis enerxía ou ilusión de devolver esa confianza co meu traballo.
7: Quen te chamou antes? Fernando Currás ou Orbán desde o club, ou Borja para que o acompañases a Lugo? Xa que te chamou Borja.
6: Borja para que o acompañase a Lugo.
7: E non chegaste a dudalo?
6: Nun primeiro momento sí que é unha posibilidade, porque eu aínda non falara co Ourense, pero no momento no que me chama Fernando para ofrecerme a posibilidade de ser o adestrador do Ourense, bueno, na liña do anterior, xa todo o demais pasa a non existir.
7: E chama a atención que se incorpora un exxogador como Paul Hueso. Que representa Paul para ti neste staff, neste novo staff?
6: Non para mí, que tamén, sino para o fútbol. Paul, falo a veces de broma con él e digolle que algún día, cando pasen as semanas ou cando pasen os meses, atoparei algún defecto. É unha persona que, non sei, que ten todas as características personais que a mí me gusta atopar. Xa máis focalizado no que ten que ver co futbolístico, é unha persona que era un dos líderes do vestuario o ano pasado, vai a poder seguir mantendo esa relación xerárquica, por así decirlo, co seus compañeiros. Despois é unha persona que ten moitísimos vestuarios profesionais, e hai cousas que el cheira, hai cousas que el vai a intuir ou vai a prever antes de que eu as poida ver, e vai me permitir ou ben potencialas ou ben evitalas.
7: Cantos anos levas sendo adestrador? Porque tanto desde o campo como desde o banquiño, cada partido de Paul Hueso nos anos anteriores parecía que estaba dirixindo o equipo.
6: Sí, ten eso, ten unha capacidade de liderazgo brutal. Igual digo él, vaya, non sou eu que di, de que igual lle costa máis ver as cousas no campo a nivel colectivo de todo o que está sucedendo futbolísticamente, pero esa capacidade de convencer o compañeiro e agora o que vai a ser o seu xogador é algo innegable.
7: E que tipo de adestrador é Juan Carballo?
6: É un adestrador que lle gusta que lle gusta o fútbol divertido, un adestrador que lle gusta que o seu equipo sexa un equipo atrevido, valente, que en ningún momento dubide. Vai a haber días nos que técnicamente estemos mellor, estemos máis finos, vai a haber días nos que estemos peor, pero esa sensación de equipo que emociona o aficionado é algo que vai a ser innegociable, ou que eu pretendo que sexa innegociable dende o primeiro momento. E tamén creo que os perfis de xogadores que conseguimos manter e que fomos incorporando, pues tamén axudan nesa liña de equipo.
7: É dicir, moita continuidade con respecto ao equipo dos dous últimos anos.
6: Sí, aproveitar as cousas que eu considero que se facían ben.

0: evidentemente mellorar naquelas que considero que hai que mellorar para poder ser un equipo competitivo en primeira ref, pero sí, nunha liña continuista.
1: Na plantilla actual vemos dous porteiros, sete defensas, seis centrocampistas, tres ou catro na banda. Digo tres ou catro porque teño dúda con Heitchenko. Heitchenko está renovado. Forma
0: sí,
1: parte da plantilla.
0: Renovou o seu contrato de forma automática ao ter a lesión de larga duración do Aquiles.
1: 19 xogadores, polo tanto. Sí. Cantos queres ter para a temporada? Cal é o obxectivo de Juan?
0: É difícil porque Heitchenko e Viti sí que forman parte da plantilla, pero ahora mesmo non están disponibles. Entonces,
1: ¿y Noel?
0: Noel sí. Noel, de feito, iniciou hoxe a destrar xa co grupo, entonces mañá seguramente o primeiro amigable con Coruxo non vai a estar disponible. Ou vamos facer nós que non este disponible, se fora por ele xa xogaría, pero a partir da semana que ven sí que se incorporará xa con normalidade. Eu creo que máis que un número exacto, ahora mesmo o que é innegable é que hai que reforzar a posición de dianteiro. Sí. Non sei si con dous ou con tres, pero como mínimo con dous xogadores teñen que reforzar esa posición, porque non hai ninguén ahora mesmo, ninguén de primeira plantilla. De feito, mañá pues, van a ocupar esa posición xogadores do filial ou do juvenil A.
1: Bueno, falar do filial, o Barbadas, dende este ano é filial da Unión Deportiva Ourense. Que representa para vos ese paso intermedio que faltaba dende o xuvenil ao primeiro equipo?
0: Algo fundamental para que a estrutura do club sexa todavía máis sólida. É dicir, un xogador que entra no club, ou que está no club en cadete, tenga a posibilidade de xogar cadete e división de honor, Liga Nacional Xuvenil, preferente que o Gallá que en pouco tempo sexa terceira división como mínimo e despois poder optar a xogar en primeira ref. Creo que esa estrutura continuista é moi positiva para o club e algo que levábamos anos demandando, xa da miña etapa no xuvenil é algo que se imaxinaba e agora pois fíxose realidade, algo super importante tamén para as persoas que están aí, Luis Vilachá, Toni Álvarez, que son tamén xente da casa que están mostrando a máxima predisposición para traballar todos no mesmo sentido e ao final pensar no beneficio do xogador.
1: Creo que hai incluso algún xogador que recupera desde a etapa xuvenil, por exemplo André, que se marchara, penso que, bueno, Iker Trives. Que está entrenando co primeiro equipo.
0: Sí, hai varios, André saiu, estivo aquí en xuvenil, saliu a Gran Peña, fixo unha boa temporada.
1: Valmiñor, se non me equivoco.
0: Sí, xuvenil División de Honor de Valmiñor, fai Gran Peña o primeiro ano de senior. Que
1: éxolo como juvenil, ti?
0: Non chegamos a coincidir. Xusto ano que eu me vou a Portugal, eu sigue contacto con el antes de marchar, porque eu contaba con ser outra vez o adestrador do juvenil aquí no Ourense, e si que teño unha conversa con el, co pai, e prácticamente o deixamos pechado, e xusto tamén salemos de Portugal. E
1: por certo, como é esa experiencia en Portugal?
0: Buah, espectacular. Espectacular. Contanos. En todos os sentidos.
1: Equipo, categoría,
0: é unha liga de filiais. Estilo Premier League. Sí. Solo compiten xogadores menores de 23 anos, entre 19 e 23 anos, pero a tendencia é que sexa entre 19, 20, 21 como moito. A partir de aí xa non solía ser habitual. Unha experiencia de vida, fundamentalmente. A nivel deportivo, super contento co que fixen ali, coa sensación de que xerei nos xogadores, que xeramos xa dende un punto de vista máis colectivo como corpo técnico neles, e despois a nivel personal chegas a un país que dincho de que co galego enténdeste, sí, pero creo que tamén un pouco por respeto a eles, dende un primer momento facer o esforzo de comunicarte con eles en portugués, faiche salir desa zona de confort, obligache a aprender non un idioma ao completo, pero sí palabras noutro idioma, xogadores de Nigeria, de Ghana, que te obligan a falar con eles en inglés ou en francés, cando o meu nivel era baixo. A nivel de vida foi espectacular, a verdad.
1: E algún xogador deses pode vir ao actual Ourense? Tocástelos, mirástelos ou...?
0: Non, porque o que eu tiña na mente firmou en primeira división en Portugal.
1: Pois non era malo, non tiña malo, Juan.
0: Entonces, bueno, es complicado.
2: E cal é o obxectivo para a campaña? Manterse ou hai límites? Non hai límites.
0: Creo que o obxectivo sí que tendemos a ter que marcar un a largo plazo, pero sendo máis realista posible ou máis sincero posible, o obxectivo é mañá dar unha boa imaxe, a semana seguinte xogamos Cuarenteiro co Celta B, pois tamén dar unha boa imaxe, que xa o equipo se parezca o que queremos que sexa durante a competición, e despois a competición vainos a poñer no noso sitio. Evidentemente, si temos que fixar un obxectivo colectivo a largo plazo, 10 meses vista, pois facer 45 puntos e que o club permanezca en primeira red. Pero creo que o apropiado é ir máis a corto plazo, máis semana a semana, máis día a día.
1: Precisamente nese partido, creo que hai un xogador que interesa o Ourense, pode ser?
0: En que partido?
1: No de Coruxo de mañá.

0: Bueno, pode ser, pode ser, pode ser. Bueno, hai sorrisos, bueno, hai sorrisos. Podría ser.
1: Luis de la Fuente puxo en valor o equipo sobre as individualidades no pasado mundial. Compartes esa filosofía?
2: Sí, creo que cando entras no Ourense daste conta deso, daste conta de que por enriba de todo está o club, está o colectivo. Despois cada un dos xogadores, dentro da súa forma de ser, de relacionarse, de xogar a fútbol, teñen que entrar nesa perspectiva de clube, nese sentimento de pertenza, que xa non só o clube, sino dentro do vestiario temos que facer que sea así.
1: Que fútbol veremos no Couto? Un equipo a defensiva, un equipo creativo, dependendo do rival?
2: Un equipo adaptable, ao que nos... o que teníamos que facer, dependendo de contra quen xoguemos, pero sempre con unha seña de identidade básica que falábamos antes, un equipo atrevido, un equipo que non vaya a renunciar ao protagonismo con balón, que vai intentar recuperar a pelota o antes posible, que vai ir cara adiante, que vai intentar provocar erros no rival antes que esperalos, un equipo que eu creo que vai a divertir moito o aficionado que vai ao Couto.
0: E preséntanos as novas fichaxes, os xogadores que xa están confirmados, o sea, como son, dille a afición de Ourense, como é Gandarillas, como é Bastida, bueno, como son?
2: Sí, espero non deixarme ningún. Firmamos a Igor Irazu, central zurdo, xogador que debería ser ganador de duelos defensivos e que despois con balón, simplemente polo feito de ser zurdo, nos debería aportar limpeza nesa primeira fase de construcción. Despois Julio Cabrera, que vai facer a posición de lateral esquerdo, carril esquerdo, xogador que ofensivamente creemos que vai a ser diferencial e que temos que seguir traballando e potenciando a súa fase defensiva, que sentimos que aí é onde ten o seu maior hándicap. Despois Diego Tejón, Oviedo Vetusta, un xogador de fútbol espectacular. A verdade que eu, xa polo que vin o ano pasado, eu sinto que o ano pasado foi na súa posición, nesa posición de seis, equilibrador específico, mellor medio centro de segunda federación. Vendo entrenar estes días, sinto que nos vai a dar moitísimo. Álvaro Bastida non necesita presentación. Ano pasado Arenteiro, creo que xunto con David Ferreiro, que outra das incorporacións, eran dous dos xogadores máis destacados. Un xogador cunha capacidade brutal para percorrer metros, para ganar duelos, tanto na fase defensiva como ofensiva. Criterio para participar na construción na base, tamén con chegada a portería rival. Xogador total. Despois David, bueno, creo que falar de David Ferreiro despois de todo o que ten nas costas pois sería un pouco presuntuoso, incluso pola miña parte. Xogador que a nivel técnico vai a ser diferencial, é o que máis nos está gustando estes primeiros 10 entrenamentos, é que o esforzo tampouco negocia, que cando hai que correr para atrás para recuperala está facendo, cando ten que axudar na ubicación dun compañeiro porque el desde dentro xa ve o que está pasando, tamén o fai. Nah, de verdad que de momento espectacular. Mateo Gandarillas, posición de extremo dereito, carril dereito, xogador super desequilibrante en situacións de un para un e tamén a capacidade de repetir esforzos en todo o carril. Curro Ribelot, que o recuperamos o fútbol ourensán, o fútbol galego despois da etapa de Arenteiro, un perfil que físicamente nos ten que dar moitísima solvencia aí dentro, ganador de duelos, pata moi dura, cando vai cara adiante a presionar é moi difícil solventar esa primeira situación de presión que el propón, e despois un pouco na liña de Bastida, moitos metros, moito esforzo. A quen máis me podo estar deixando? Creo que a ningún, senón non me vai perdonar.
0: No, están todos os anunciados, sí, ¿no? Os que vale. Por lo menos anunciados e firmados están todos, sabemos se hai máis.
1: Sintes a presión da afección?
2: No, sinto cariño e a confianza. A verdade é que de momento todo o que me chegou, mira que eu tampouco son unha persona superativa en redes sociais e demais, pero bueno, a xente que topas pola calle, que te para ou que te escribe por redes sociais, a verdade é que de momento, como ainda non perdimos ningún partido, todos os mensaxes son positivos.
0: Por certo, mañá primeira proba do Ourense en Vigo, o Coruxo, Novao. Que pensas que vas a sentir cando de verdad vexas, pois son o primeiro estador do equipo, ainda que sexa un amigable, que teñas afición de estrás, berrando, cantando?
2: Pues non o sei, a verdade é que non me plantei. Igual podemos falar o luns e digo xo, pero non o sei. Sinto que son unha persona que se involucra moito no que está pasando no xogo, que sí que intento estar moi concentrado no que pasa no xogo, e o que está ao redor sí que durante eses 90 minutos non me afecta demasiado.
1: Bueno, importante a confianza da directiva para desenvolver o teu traballo.
2: Nah, fundamental, porque sinto que, aínda que eles confiasen en min ou tuveran claro que tiña que ser o adestrador, apostar por unha persona de 30 anos que nunca entrenou no fútbol profesional ou semiprofesional, pois tampouco era sinxelo, o que decía antes, dende o primer momento

0: Claro que foi nesta segunda volta desta última tempada, foron o mellor equipo dos dous grupos de primeira ref durante esa segunda volta, durante esa etapa de Nafti, un equipo moi competitivo dende 4-2, equipo que intenta reducir ao máximo os erros e provocar que sexa o rival o que se equivoca. Entonces, bueno, Ponferradina dentro da categoría debería ser un dos favoritos a polo menos pelexar o playoff, senón o campeonato directamente.
1: Por último, algo máis personal a túa familia carballiñesa, que pensa teu pai deste logro na túa carreira deportiva? Que sentirían teus avós?
0: Uf, pregunta complicada que ten parte de trampa. Nada, meu pai para min futbolísticamente é todo. Dende pequeniño, dende que xogaba e agora dende que adestro, eu sentir que ele está no Couto provócame un sentimento distinto. Xa mo provocaba dende un rol máis secundario. Pois mira, esa pregunta así que cando o día da Ponferradina me poña de pé diante do banquillo e sepa que ele está en preferencia, pois a verdade é que vai ser especial, porque futbolísticamente levo moitísimos anos unido a ele. Bueno, é algo especial, é o meu ídolo, para mí é un crack. Eso, vai ser especial. E meus avós, bueno, meus avós, a verdade que non lle gustaba moito o fútbol, pero, bueno, agora que non están, sí que moitas veces cando miro atrás, agradezco tamén momentos de cando era xogador, evidentemente, de Dominga, de miña avoa, de levarme a entrenar a campos de terra, de facer esforzos co coche, xa sendo unha persona maior, xa estando incluso maliña, levábame onde facía falta. Entonces tamén hai un recordo para ela, primeiro polo que facía por min, e segundo tamén pola súa forma de ser, que igual estando comigo igual non o valoraba tanto, porque eu tamén era máis novo. Pero agora sí que me sinto moi identificado con moitas das cousas que la tiña como persona. E o Ventura, pois, o Ventura era tamén especial. Era unha persona que o fútbol non lle agradaba demasiado, pero sempre quería participar a súa forma, sempre quería aportar o seu punto de vista, e agora pois sí que me gustaría sentarme con eles e decirlle pois que o seu neto vai entrar a Ourense.
1: Pois, Juan Carballo, sorte e moitos éxitos nesta nova etapa.
0: Moitas grazas.
1: 1:50 minutos, continuamos. Más de uno, Onda Cero.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición en Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
3: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor, tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
4: Cuando quiero divertirme en mi cumple
5: o cualquier otro día,
4: Dragonenos.
6: De jueves a domingo de 5 a 9 y con menús adaptados en Salvador de Madariaga 2.
4: Dragonenos.
7: ¡Qué divertido es esto!
8: ¡Es hora de jugar!
9: Tienes la foto del verano. Participa del 1 de julio al 31 de agosto y comparte tu mejor imagen con La Región. Cada semana elegiremos dos ganadores que conseguirán su premio y pasarán a la gran final. Y al terminar el verano, tres grandes ganadores serán elegidos entre todos los finalistas. Más información en La Región y laregion.es.
10: Noticias de Ourense con Paco Sarria.
1: Mañá o pobo de Verín e do Val de Monterrei movilízase a prol da sanidade pública.
11: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
1: Saúdo agora a unha representante, unha voceira da Comisión Delegada do Hospital de Verín. Bos días.
12: Hola, moi bos días.
1: Mañá está convocada unha manifestación. Cales son os motivos?
12: Os motivos son por as listas de espera, que son inmensas nun sitio comarcal como Verín, tanto no hospital como no centro de saúde, recuperación de especialistas que tuvemos que agora non pasan visita en Verín, están se desplazando a población hacia Ourense, cando somos personal do rural e queremos que os atendan aquí, no hospital que temos comarcal, que o personal está xa aquí, porque teñen moitos pacientes, a xente xa está cansa.
1: Sin embargo, Partido Popular de Galicia di que pon en valor o esfuerzo.

0: o esfuerzo do goberno de Galicia pola mellora continua de servicios de emprego estable e investimentos no hospital de Verín. Parece que non está moi de acordo dende a Comisión Delegado Hospital.
1: Os investimentos basicamente son porque como houve o cambio de horas que a xente pode traballar mensual, entón tuveron que aumentar o personal. É o único aumento que houve. Sí que é verdade que se aumentou en personal de traslados, pero fora disso nada máis. É máis, non habría aumento de personal cando a lista de espera para unha segunda consulta de oftalmoloxía son máis de 3 anos. Eso que non se pode consentir. Tú non podes estar esperando por un cardiólogo 2 anos. Temos compañeiras, xente que, usuarios, que de feito, ou por non nas feiras, ven onde nos e dicenos, mira, que levo máis de 2 anos esperando por cardiólogo, mira, que levo máis de 3 anos esperando. Foi por eso porque se empezaron as movilizacións. Por a xente. Entón, se a xente estuviera tan contenta, non viría todo o mundo a reclamar, e non estaría 3 anos e 2 anos esperando por un especialista.
0: Que resposta agardades da poboación no Val de Monterrei?
1: Esperamos que a resposta sea boa, a verdad. Por a acollida que tuvemos tanto, ¿no?, en todas as movilizacións, como os días da feira que nos colocamos, como de feito non salimos por a poboación. Porque a poboación nos estaba chamando, nos estaba dicindo, pero como se pode consentir isto, pero como pode ser isto, pero como, entón salimos por eles. Non salimos, como se dice, por ningún partido político, non salimos por unha campaña, non salimos, é máis, fai 10 anos salimos cando foi o Verín se pecha que empezou por o paridoiro. Tamén non había campaña política. Vamos sin siglas, vamos sin nada. Cualquera que queira participar, estamos as mãos abertas. Todo o mundo é benvido nesta manifestación.
0: Lembramos, por último, lugar de onde partir a manifestación e a que hora.
1: Parte a 7:30 da tarde desde o Centro de Saúde de Verín. Dirección hacia Plaza Mayor.
0: E aí remata.
1: Aí remata, le das un pequeno manifiesto e aí remata.
0: Pois moitísimas gracias como representante da Comisión Delegada do Hospital de Verín por atender a chama Onda Cero. Bo día.
1: Moitas gracias, adeus. Adeus.
0: 1:54.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
3: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
0: O Partido Popular mantén a súa negativa a votar favorablemente os orzamentos municipais do Concello de Ourense, así se desprende das declaracións do presidente Luis Menor a Onda Cero, nas que sinala todos os obstáculos que hai para ese beneplácito, comezando pola falla de informe de intervención e seguindo pola ausencia de negociación.
4: Este escenario mudou nestes orzamentos completamente, en donde non houve ningún tipo de negociacións, en donde as emendas que nos presentamos foron totalmente rexeitadas, en donde por riba falta, o noso xuicio de outros partidos, un elemento esencial para a formación dos orzamentos, que é o informe de intervención. Con estas premisas, non se deixamos por activa e por pasiva, ante unha falta de negociación total, ante un rexeitamento total das nosas emendas e ante o feito pues absolutamente eu entendo de nulidade do documento o faltar o informe de intervención, o noso voto non pode ser favorable.
0: Menor tamén declarou que de cara a eleccións municipais contempla todas as posibilidades de pacto, aunque confían a cadar unha maioría absoluta, da que o PP quedou hai 3 anos a pouco máis de 100 de votos.
4: Pois eu non desvoto ningún escenario, pero o que lle digo é que eu traballo para ter a maioría absoluta. Recorde que a maioría absoluta na Deputación perdeuse por 112 votos no Partido Judicial de Galavia. Creo que non estamos tan longe da maioría absoluta.
0: E o Bloque Nacionalista Galego denunciou este venres o bloqueo do proxecto do transporte metropolitán para Bisbarra de Ourense, acusando as administracións implicadas de incumprir os compromisos acadados durante os últimos 2 anos. Nerea Ruiz de la Cuesta.
5: La formación llevará una moción al próximo pleno municipal para reclamar que se retome el acuerdo alcanzado en la Comisión Político-Técnica creada en 2024. El Benega recuerda que este servicio beneficiaría a uno de los 150.000 habitantes y mejoraría la conexión entre la ciudad, los municipios del entorno y los principales polígonos industriales. Los nacionalistas aseguran que el consenso alcanzado en las primeras reuniones estaba condicionado a una serie de requisitos que, según denuncian, no se han respetado. Explican cuáles eran esas condiciones y

0: por que consideran que las administraciones han dado marcha atrás.
1: Unha proposta de proxecto de transporte metropolitano que estivera fundamentada en 8 extensións de liñas, é dicir, coa base do transporte urbano de Ourense, que estaba en licitación, como digo, e xa se contemplaba en esos pregos de licitación a posibilidade de que se incorporaran as melloras técnicas para que os lectores dos billetes serviran tanto do transporte de fora de Ourense como do propio Concello de Ourense, que houbera 8 extensións de liñas, é dicir, da área que cubre o Concello de Ourense e das liñas do transporte urbano se estender a 8 puntos, e a eses 8 puntos sería onde estarían estes intercambiadores similares a estes, onde teria que coordinarse co transporte concesionado da Xunta de Galiza, de maneira que calquera persoa deses concellos pudera ir até ali e ali coller ese transporte urbano e desplazarse até Ourense ou viceversa. Por tanto, favorecería non solamente a xente da contorna deses concellos, sino tamén favorecería a xente de Ourense, por exemplo, aquelas persoas que quixeran ir traballar ao polígono. Ao mesmo tempo, a Xunta faría ese análisis para cambiar as rutas e negociar que as súas empresas concesionadas e drenar a eses intercambiadores as persoas que quixeran incorporarse despois a transporte urbano de Ourense. E que se iba a facer un estudo económico de canto custaría eso.
0: El BNG defenderá esta iniciativa en el Pleno del Ayuntamiento de Ourense del próximo lunes, donde reclamará el apoyo del resto de grupos para instar a la Xunta y a la Diputación a retomar el proyecto del transporte metropolitano y cumplir los acuerdos alcanzados en la comisión creada en 2024.
2: Y o Campo da Feira acollerá este domingo a festa da comunidade senegalesa organizada coa colaboración do Concello e concerto de Burning. Oxe, no Carballiño, temos a Luar na Lubre tamén, Monte de Ramo e Muiños esta fin de semana con festas en Oímbra e Arnoia, festa do Pemento. Feliz fin de semana, a temperatura vai acompañar en torno aos 30 graus. Cuídense.

0: Hay casi 2.600 años por un personaje que creo que todos recordaremos da escola, que se chama Tales de Mileto, que predixo ese eclipse de sol 2 anos antes e dunha maneira certeira de que o 28 do maio o sol iba a oscurecer completamente. E se poder, considerámolo polos textos que temos que sería a primeira predición dun eclipse de sol de maneira certeira.
1: Daquela eclipse tomouse como un aviso, como unha mensaxe para conseguir a paz nunha guerra que duraba anos.
0: No ano 580, bueno, no ano 583, xa levaban 5 anos dunha gran guerra con moitísimas mortes, moi mortífera, xente estaba moi cansada, entre dous povos, lidios e medos, e xusto nun momento álxido da batalla prodúcese un eclipse de sol, que era o que xa predicira Tales de Mileto, e nese caso a xente que estaba ali, os dous exércitos, decidiron que era unha mensaxe divina para traer a paz, e automáticamente despois do eclipse firmaron a paz e acabouse esta guerra. Así que, bueno, supersticións, pero a veces traían consecuencias boas.
1: Que xa desde eses momentos as sociedades comprenderon que a información científica era poder. Olaia López Costa salienta a historia dun rei visigodo moi afeccionado á astronomía que tratou de explicar á cidadanía de xeito sinxelo que era unha eclipse. Para iso pediu axuda aos sabios.
0: O polo rei visigodo Sesibuto, que vai gobernar ou está gobernando no ano 612, goberna ben, vai lle ben na batalla, está conquistando territorios, é un goberno bastante estable, pero resulta que se suceden varios eclipses parciais, tanto de lúa como de sol. Entonces a xente pensa que de alguna maneira está hechizado, ten algún problema, ou que habería unha mensaxe divina. E o que lle fai é falar con Isidoro de Sevilla, que daquelas o sabio máis prominente da súa época, do seu reino, e lle pide por favor que escriba algo sobre os eclipses explicando a xente que é unha cuestión completamente natural. E temos unha serie de intercambios entre eles dous, que se chama Epístola Sesibuti, onde fala, incluso o propio Sesibuto ten un poema moi bonito, onde fala que a lúa vagabundea, ¿no?, e polo ceo e chega a oscurecer o sol. E desta maneira, este rei utiliza esta historia para de alguna maneira explicarle a xente que é unha cuestión natural e que absolutamente non ten ninguna relación con malfario ni con ninguna consecuencia.
1: Mesmo aquí preto hubo quen creu que unha eclipse foi a que lle fixo perder unha guerra.
0: Un escrito de moi bonito de Idacio de Braga, onde él o vincula a maldad das conquistas. Idacio de Braga é unha persona de Chávez que vive aquí cerca, e cando chegan os suevos, él ve a perfidia e as conquistas tan malas, dice, os eclipses de sol que se están producindo, hai dous eclipses no ano 459-464, xa neste caso despois de Cristo, vinculados ao período suevo, él vinculaos con este mundo de conquistas e de terror que está vivindo.
1: E aínda durante moitos anos, malia os avances científicos, permanecían certas crenzas.
0: Sí, traballamos dende o mundo grego ata o mundo medieval, e sí que vemos esa dualidade entre a ciencia e as crenzas, e esas crenzas de que si as mulleres embarazadas non podían salir fora, que si podría afectar, que si podía afectar a vida nos campos, os animais, e é verdad que sí que é un fenómeno moi curioso que desperta moitas paixóns desde fai, polo menos que saibamos 2600 anos.
1: Esa información científica e astronómica, polo tanto, xa dende as épocas dos gregos e dos romanos, servía para estar preparados, do mesmo xeito que hoxendía xa non hai quen pense que o que vai suceder o vindeiro 12 de agosto trae unha mensaxe dos deuses.
0: O feito de ter esta información nos fai estar preparados, ¿no?, e poder no que non nos pase, bueno, vos está falando de como lle pudo pasar a Nión fai moitísimos anos, no século 5 antes de Cristo, onde chega, veo que hai unha eclipse de lúa, ten tanto medo que paraliza o seu exército e perde unha batalla. Entonces agora mismo vémolo como unha situación de poder ir vendo, de poder ir aprendendo, e a verdad que é un fenómeno espectacular. Eso sí que queda claro na historia, que é un fenómeno que a homens e mulleres de calquer momento lles produce unha impresión moi importante, tanto si souberan que era unha cuestión absolutamente natural, como si saben que, bueno, si crían que é unha mensaxe dos deuses.
1: En todo caso, e tamén pasados os anos, ademais da espectacularidade que supón que o sol se apague en pleno día, Olaia López Costas incide na volta da luz unha vez pasado o fenómeno. Preséntao como unha especie de mensaxe de esperanza.
0: E moitas veces tamén nos esquecemos que tamén no pasado podría ser importante